0: 皆さんこんにちは。6月27日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 新しいお札に選ばれた人物は、
0: 새지폐에선정된인물은누구일까。新しいお札が導入されてから、まあ、2年近く経ちましたね。
1: あ、もうそんなになるんですね。
0: 早いですね。
1: ただ2000円札はそのままなんですよね。
0: デザインが変わっていないということですね。はい、
1: 日常生活で2000冊って見ることほとんどないんですけれども、沖縄とかでは結構今でも使われてるって聞いたことがありますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、もともと2000冊っていうのは、
0: はい、
1: 確か2000年の九州沖縄サミットを記念して発行されたんだと思うんですよね。
0: あ、そうですか。
1: はい、なのでその沖縄とかの地域ではまだ結構使ってるらしいですね。
0: 26年間。
1: そうだと思いますね。はい、
0: しかしそれが他のところでほとんど見ることがなくなってきたっていう。
1: 見た、普通の日常生活で見ることは例えば東京とか、
0: でもあまり
1: というかないですよね。
0: あ、そうですか。私は2000円、札1枚持ってます。まあ、使ってないですけど。
1: 記念として持ってるって感じですかね。
0: 記念として持ってる感じですね。
1: 多分お店で使うとちょっと、まあ使えないってことはないと思いますけど、
0: はい、
1: ちょっとあーってなるかもしれないですね。
0: あ、2000円札だってことですか。そうですか。じゃあ벌써일본에서지폐디자인이바뀌었잖아요。그렇게된지우리가그것도또토픽에서다뤘었는데2년정도전이됐습니다。그런데과연거기에는새로운지폐에는누가인물이누굴까궁금해하실것같아서이번에는새지폐에선정된인물을다뤄보기로했습니다。토요진검달입니다。
1: 헤르
0: 겪다과정을거치다。
1: 厳しい選考を経て合格者が決定しました。
0: 厳しい選考を得る엄격한선발과정을거쳐서合格者が決定しました。합격자가결정되었습니다。
1: 尽力する
0: 尽力する힘쓰다노력을기울이다。하지만이尽力する라고하는게좀딱딱한표현이거든요。일상회화에서는尽力する보다는力を尽くす또는全力を尽くす이런표현을쓰시면좀자연스러울것같아요。
1: 多くの人々が被災地の復旧に尽力しています。
0: 많은사람들이被災地の復旧に피해지복구에尽力しています。힘쓰고있습니다。
1: 浮世絵
0: 浮世絵이거는江戸時代성행한풍속화를浮世絵라고합니다。
1: 浮世絵は海外でも高く評価されています。
0: 이浮世絵는해외에서도高く評価されています。높이평가받고있습니다。浮世絵江戸時代의풍속화다。이렇게기억을해주시면될것같습니다。자그럼본문함께살펴보죠。
1: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました。
0: 2024年7月3日新しいお札새로운지폐が発行されました。발행되었습니다。
1: 新しい1万円札には明治時代の経済官僚を経て
0: 자만엔신권에는明治시대에경제관료を得る경제관료를거쳐
1: 日本初の銀行や鉄道、証券取引所など多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。
0: 일본최초의銀行、은행과鉄道、철도、証券取引所、증권거래소등많은기업설립에가까워를관여하다연관되다관여한渋沢栄一가그려져있습니다。
1: 裏面には重要文化財に指定

0: されている東京駅の丸の内駅舎が書かれており、歴史的価値を反映しています。
1: 자뒷면에는중요문화재로지정된東京역의丸の内駅舎丸の内역사가그려져있어서歴史的価値を反映しています。그역사적가치를反映する반영하고있습니다。
0: 五千円札には日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。
1: 자、五千円권에는日本の女子教育の先駆者、先駆者하면선구자즉앞장선사람을말하죠일본여성교육의앞장선츠다우메코의초상이사이오사레마시다채택되었습니다
0: 彼女は女子英学塾現津田塾大学の創設者であり女子高等教育の普及に尽力しました
1: 그녀는女子英学塾女子英学塾라고하는것은현재의津田塾대학을이릅니다현재津田塾대학의창립자로여성의고등교육의普及고등교육보급에진력을しました힘썼습니다
0: 裏面には古くから日本人に親しまれてきた富士の花が書かれています
1: 뒷면에는古くから예로부터일본인들에게親しまれてきた친숙한富士の花등꽃이그려져있습니다
0: さらに千円札には世界的な微生物学者である北里柴三郎の肖像が登場します
1: 자또한천원권에는요세계적인미생물학자미생물학자인北里柴三郎の肖像北里柴三郎의초상이등장을합니다
0: 彼は近代医学の発展に大きく寄与した人物です
1: 그는근대의학발전에아주크게기여한인물입니다
0: 裏面には世界中でも広く知られている葛飾北斎の浮世絵富嶽三十六景神奈川沖浪裏が書かれています
1: 그뒷면에는세계중でも広く知られている전세계적으로널리알려진葛飾北斎의浮世絵浮世絵이거는주로판화인데요富嶽三十六景자富嶽라는것은富士山을이릅니다그러니까富嶽저富士三十六景중에그첫번째작품인데요神奈川沖浪裏이것은神奈川해변의높은파도아래이렇게우리나라에서번역을하고있는데그것이그려져있습니다라고하는데혹시미술같은데일본의우키요에관심있으시다면이그림을한번쯤보셨을것도같아요아주거친파도저저뒤쪽에는후지산이보이고이거친파도에휘말린이배한척의선원들의모습이런것들이그려져있는가츠시카혹사이의뭐가장유명한그림이라고도할수있겠죠그것이뒤에그려져있다이것이새로운일본의오사츠지폐에나오는등장인물과뒤의그림입니다하이소리대와이미오요코강가에나가라기이테구다사이
2: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました。新しい1万円札には、明治時代の経済官僚を経て、日本初の銀行や鉄道、証券取引所など、多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。裏面には、重要文化財に指定されている、東京駅の丸の内駅舎が書かれており、歴史的価値を反映しています。五千円札には、日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。彼女は女子英学塾、現津田塾大学の創設者であり、女子高等教育の普及に尽力しました。裏面には、古くから日本人に親しまれてきた藤の花が書かれています。さらに千円札には世界的な微生物学者である北里柴三郎の肖像が登場します。

0: は近代医学の発展に大きく寄与した人物です。裏面には世界中でも広く知られている葛飾北斎の浮世絵富嶽三十六景神奈川沖浪裏が書かれています。
1: 98ページ土曜のやりとり。
2: じゃあ오늘의대화입니다。
1: ねえ、お札の人物ってどんな基準で選ばれるのかな。
2: 있잖아お札の人物지폐에나오는인물은どんな基準어떤기준으로선정되는걸까。
1: 法律で決まっているわけじゃないらしいよ。
2: 法律법률근데이건법이라고도해석합니다그러니까법으로기마떼르와게자나이라시요정해져있는건아니래
1: 広く知られ尊敬される人物であることや社会に与えた影響など
2: 널리알려지고尊敬される人物존경받는인물이라는점그리고社会に与えた影響사회에미친영향같은
1: いくつかの基準はあるみたいだけど
2: 몇가지기준은있는것같지만
1: そっか法律で決まってるわけじゃないんだね。
2: 아그렇구나法律で決まってる법으로정해져있는건아니구나
1: それに肖像に使える精細な写真や資料があることも条件らしいよ。
2: 그리고肖像に使える초상에사용할수있는아주精細な写真、정밀한사진이라든가또는資料があること、자료가있는것、이것도条件らしいよ。조건이라고해。
1: 男性が選ばれることが多いのも何か理由があるのかな。
2: 이남성이많이선택되는것도何か理由があるのかな。어떤이유가있는걸까。まあ一般的に男性がよく選ばれてますよね。
1: 顔にひげやシワがあると偽造するのが難しいからなんだって。
2: 얼굴에ひげ、수염이나シワ、주름이있으면은偽造するのが難しい、위조하기가어렵기때문이래。
1: 最近はお札の製造技術が発達してるから女性も選ばれるようになったみたいだけど
2: 요즘은お札の製造技術が発達している지폐제조기술이발전을해서女性も選ばれるようになった여성도선택되게된것같지만こういう理由があったらしいんですよシワとかですねまあまたはヒゲがあった方が偽造はしにくいと
1: ヒゲもシワもない綺麗な顔だとデザインが難しいんだね。
2: ヒゲもシワもない、수염도주름도없는아주綺麗な顔、깨끗한얼굴이면은디자인하기어렵구나。
1: まあ新しいお札には見る角度によって肖像が回転する 3D ホログラム技術とかが使われてるから。
2: 相棒。新しいお札には새지폐에는見る角度によって보는각도에따라서肖像が回転する초상이회전하는 3D 홀로그램기술그런게쓰이고있으니까
1: 偽造するのも難しいだろうけどね
2: 위조하기도어렵겠지만新しい新札新しいそのお札にはこの 3D ホログラム技術というものが導入されてこれは偽造防止になるっていうことですよね、うん、はい意味を考えながらよく聞いてください
0: ねえお札の人物ってどんな基準で選ばれるのかな
3: 法律で決まっているわけじゃないらしいよ広く知られ尊敬される人物であることや社会に与えた影響などいくつかの基準はあるみたいだけど
0: そっか法律で決まってるわけじゃないんだね
3: それに肖像に使える精細な写真や資料があることも条件らしいよ
0: 男性が選ばれることが多いのも何か理由があるのかな
3: 顔にひげやシワがあると偽造するのが難しいからなんだって最近はお札の製造技術が発達してるから女性も選ばれるようになったみたいだけど。
0: ひげもシワもない綺麗な顔だとデザインが難しいんだね。
3: まあ、新しいお札には見る角度によって肖像が回転する 3D ホログラム技術とかが使われてるから、偽造するのも難しいだろうけどね。

0: 100ページ楽々言葉相談所。
1: サオロ팔쪽에에라소니사레르또와잘난척을하다니자여기에서에라소니사레르또와이렇게수동형을사용한이유를알고싶습니다라는질문입니다
0: はい、この理由はですね、話し手が被害を受けたというニュアンスを出したいからなんですね。ただし、ここでは偉そうにされて迷惑したということを冗談として言っている場面ですね。
1: じゃあ、何々れる、られる라고하는수동표현、일본어의수동표현에는요、迷惑受け身라는게있습니다。이迷惑受け身、이건예상치못한受け身、방해、지장、이라는표현이있는데요이메이와쿠우케미라고하는것은다른사람의언행으로인해피해를보았다그랬을때의불편한감정또는짜증섞인기분등을나타내서사용을하는데해석은요뭐뭐를당하다피해를입다이렇게수동형으로하는게아니라그냥일반적인능동표현으로해석을하는것이자연스럽습니다예를들자면
0: ゆうべ子供に泣かれて一睡もできなかったんだよ。
1: 子供が泣く、아이가울다。子供に泣かれる、아이가우는것을내가당하다이런뜻이잖아요。이거를어떻게수동형태로해석하기가힘들죠。그런데어젯밤에아이가울어서라고해석을하되있으이모되기나갔단다요。한숨도못잤어。이거는아이가울었다하는사실말을전하는게아니라그래서내가피해를봤다。한숨도못잤다하는감정을나타내고
0: 先週末友達に来られてレポートが書けなかった。
1: 지난주말에친구가왔다하는것을友達が来て하면은사실만을전하지만友達に来られて하면은친구가옴으로인해서내가리포트를못썼다라고하는거잖아요여기에는아우친구가와서내가그것때문에뭐뭐도못했다하는약간불만피해의식짜증이런것들이들어가는거이것을일본어가갖고있는메이와쿠우케미의특징이라고합니다はい、それでは新しいお札に選ばれた人物のお話もう一度よく聞いてください
2: 2024年7月3日に新しいお札が発行されました新しい1万円札には明治時代の経済官僚を経て日本初の銀行や鉄道証券取引所など多くの企業の設立に関わった渋沢栄一が書かれています。裏面には重要文化財に指定されている東京駅の丸の内駅舎が書かれており、歴史的価値を反映しています。五千円札には日本の女子教育の先駆者である津田梅子の肖像が採用されました。彼女は女子英学塾、現津田塾大学の創設者であり、女子高等教育の普及に尽力しました。裏面には、古くから日本人に親しまれてきた藤の花が書かれています。さらに、千円札には、世界的な微生物学者である北里柴三郎の肖像が登場します。彼は、近代医学の発展に大きく寄与した人物です。裏面には世界中でも広く知られている葛飾北斎の浮世絵、富嶽三十六景、神奈川沖浪裏が書かれています。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それではまた来月の放送でお目にかかります。